bafowethu ke ubuzwa ke ulondiwe kamasondo cele ingoma isithi ogama linguJesu. Aba manje umi nami bafowethu imali ayikho ephakotheni kodwa yena umi nami bafowethu engumthokozisi.

ngithekinina ke ngithanda le ndawana engithekinina uJesu naye wasihlonipha isimemo. Wathi lo muntu noma enemali yokuhlela umshado wakhe omkhulu kodwa waphinde wakhumbula ukuthi lo mshado uzodinga ukuba kube khona uJesu kuwona. Hambani nami ke bafori ngoba ke sengiya kule ndaba yokuthi nalabo ababona besele ngaphandle basazobuyiselwa ngaphakathi. Makamenywe uJesu ezimeni zonke mina nawe esibhekana nazo. Noma ngabe izimo ezithinta imali, noma ngabe sibhidela ithenda, makabe khona naye. Makangabizwa nje kuphela ngoba sekune problem, kodwa makamenywe. Manje ke umnikazi laba babeshada bahlakanipha bamema, kanti uzosihlonipha naye isimemo. Ngoba lapho uJesu ebizwa khona uyeza, yebo. Wathi ke umcimbi ke uqhubeka, kwenzeka ukuba ngalesi sikhathi ke kubaJuda le ndaba yewayini yayibalulekile, umshado kwakubalulekile ukuba ungaphelelwa iwayini. Ukhona bafowethu abasempilweni kumanje kodwa liphelile iwayini. Ukhona basemshadweni kumanje kodwa liphelile iwayini, kanti lizophela kwasekuqaleni ubengamenywanga uJesu. Manje ke kuverse 3 na ke bafowethu, kwathi ukuba kusweleke iwayini, unina kaJesu wathi kuye, kabanalo iwayini. Manje ke liphela kanti umenyiwe. Ayikhona bafana. Kanti lizophela nje kanti umenyiwe. Engazuthi ke umnikazi womshado wayingazange wakhalkulate kahle. Kodwa ke noma ke engakhalkulatanga kahle indaba ezimnandi, wayemenyiwe noJesu. Kanti uJesu naye uzosihlonipha isimemo. Umthandazo wami namhlanje wokuba mawumema sengathi angasihlonipha isimemo. Lathi ke maliphela iwayini, kwasho ukuthi ke lo mama uMaria uyamazi uJesu ungubani. Yabona ke uMaria la akamele nje kuphela bafowethu ukuba ungumama kaJesu, kodwa umele wonke umuntu wesifazane. Manje ke uMaria la uvela engumuntu onehlo oqaphelayo. Oh my prayer bafowethu ukuba

wakho yezohlelo sike kumagolile drive show hengo sinike uqala yalo ke nje ohlelo siyabingelela kuyena kumlaleli kuphi nakuphi la kufaneleke khona umsakazo ke wakho yezo lomzansi siyakwazi uqhubeka bengxenye yalo ke nje ohlelo lapha ku 0604807164 kanjalo ke nalapha enkundleni ke zethu zoxhumana wenza kona ke nje ufana nalapha ya impela kona ke u TikTok wawa ke nje umsakazo umlaleli yakwazi uqhubeka impela bengxenye yalo ke nje ohlelo nalapha ku www.izwi 98fm.co.za nakhona ke impela yakwazi uqhubeka impela wethamele zona ke inhlelo zomsakazo ke wakho yezwe lomzansi uqhubeka nje sikubhekele sibonga nje kakhulu kubona koza kwethethe behleleke nawe selokhu nje uqalile lona ke nje usuku igama nesibongo nosipho kangubane hovathel phezulu oluphandzo labafakazana ingoma ke singena ke ngayo ingoma ke mnandi kakhulu ka Randy Crawford light ke khona knocking on heaven's door performer ke live yona ke lengoma Besuthi ke ngalekho lokho umlaleli yakwazi uqhubeka bengxenye lohlelo ku 0604807164 soqhubeka impela ke sikubhekele kuzona ke indaba hethe ke ezahlabahlosa kanti ke kokunye sike sabona ke na light ekwini njoba de ke sikhona ke lapha ya umhlangano othinta kakhulukazi ke lapha ya portfolio committee yakhona ke lapha kwa cooperative governance and traditional affairs khona ke lapha ya legislature kusona ke sifundazwe sakwaZulu-Natal bebe nomhlangano ke lapha ya ngaphansi ke kuka section 132 akakhulukazi ke babuka nje wona kumkhandlo wetheku na ngendlela ke usebenze ke ngayo kanjalo ke nanokuthi ke mhlambe ila ikuphi ke la kusafanele ke khona ukuthi ke kunyuswa khona kamasokisi kakhulukazi kule ndaba ke service delivery kanjalo ke ne governance nje khona ke la isifundazweni ke sakwaZulu-Natal base bephinda futhi ke bebuka ingcomo zakhe ke lapho auditor general noma ke ikhalazo zakhe ke lapho auditor general ngawo ke impela kuyomkhandlo wetheku so ke sibonile ke impela kune presentation ebikhona kulona ke usukulela namhlanje siyasabona ke nalapha ya u CFO wakhona ke lapha eThekwini municipality uDokotela ke uSandile Mnguni na impela ke enza zona ke zethulo kuona ke lo wamhlangano ka section 132 sokubhekela ke indaba efana ke nalesi semsakazweni ke wakho yezwe lomzansi bese uthi ke ngale kwalokho umlaleli uyakwazi uqhubeka impela ngena shiya kona uPaula nje kwakhe

Yezwe ke lase iningizimu Afrika njoba ke ngempela bekukhona ke uhulumeni wase Nigeria lathi ke khona abantu base Nigeria bahlukunyezwa ezweni ke lase iningizimu Afrika njoba ke ethumele nanohla labantu lamagama ke awu 100 okuthiwa ke abantu laba babulawe khona ke la ezweni ke lase iningizimu Afrika konke ke lokho mhlambe kwenza ke nabo ke lobudlelwano bamazomhlaba impela noma ke ubudlelwano.

0: Itheku Talk ulethulela ngeziloko ezinhle umkhandlu wetheku.
1: Saqhubeka impela ke kuzona ke ihambele ke zethu esinazo nakulona ke impela ke lolosu kukelwa namhlanje siqhubeka nje sibengelele nakuyena kumlalele ngokukhulu nje ukukhetheka usilalele ke impela ke emsakazweni ke wakho womphakathi. Sibonga nje nakhulu kuzona ke ihambele ke zethu ebesinazo ubekhona ke nalapha ya usisi ke uNelisiwe Zulu besuthi ke futhi esinye sihambele ke zethu bekhona kumnumzane ke ucela impilo uzungu. Njengamanje singena ke kudokotela ke uSimphiwe uNdlovu ekuyena ke sobe sinayo ngaso ke lesisikhathi umqondisi ke lapha womnyango we Recreation and Parks khona ke impela ke la eThekwini. Khumbula ke khona ke indumezulu yomcimbi ke ohleliwe njengoba sixoxa ngakumcimbi kwaMaskandi ohlelwe umasipala ke weTheku kuleli sonto. Lo mcimbi waziwa ke nge Women and Maskandi Festival ongowokuqala ukwenzeka wona ke lo mcimbi. Lokhu nje kulandela ukuthi ke umasipala umeme nje bonke abantu besifazana bafisa ke ukwengena endimeni yomculo ukuthi ke beze kuma auditions bese uthi ke ama auditions enzeka nje kahle kakhulu ngawo inyanga kaAugust impela ke bafika ngempela bona ke abantu besifazana bazumisele kuwona ke lomculo kaMaskandi lapha ke kwakunama judge ke yasemkantshubovu endimeni ke kaMaskandi kanti kuleli sonto kunengqopha mlandawo ye Maskandi Festival lapho ke abantu ke besifazane bazoziveza ke khona behamsana ke namaciko amakhulu endimeni ke kaMaskandi. Le festival imahala ke akhokhwa nje mali baningi abaculi ke futhi abahleliwe kanjalo ke nosaziwayo abazoba ke ingxenye yawo lomcimbi. Namhlanje ke sikuphathele ke umqondisi womnyango ke we Recreation and Parks udokotela ke uSimphiwe Ndlovu okungumnyango nje wakhe ke lo ohlele yona le ndumezulu. Katsheni siyakubingelela uyaphila kodwa.
2: Ngiyabonga mfazi, ngiyabonga kakhulu kuwe nabalaleli ekhaya, siyaphila kahle kakhulu. La mkhandini wasethekwini kwamasipala.
1: Kwentokozo kakhulu. Katsheni ke sibe nawe ke ngaso ke lesi sikhathi emsakazweni ke womphakathi. Mhlambe ke omunye umuntu uzofuna ukuqala mhlambe aqonde ngalo leli hovisi impela ke ungaphansi nje kwalo la kwa Recreation and Parks. Mhlambe ke umuntu ongalazi kahle hle ungalichaza.